0: Maie ja Wendi, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Liisa. Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
1: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
0: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

küpsistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised rosina raadiost.

0: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib sadada hoovihma, mujal tõenäoliselt mitte. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, saartel hooti kuni 14.

0: on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
1: raadio Kids Zone .

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Radio Kids Zone.

Otta, Roheline, söi tämä!

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Wow, sa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Ai,
1: Raadio Kiit Sõun.

0: Minä siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasinatele.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib sadada hoovihma, mujal tõenäoliselt mitte. Puhub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8, saartel hooti kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb 20-26 graadi vahemikku, rannikul ei pruugi aga õhusoe üle 15 graadi täna tõusta. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus juba 17 graadi.
8: Raadio Kitsun!

loomult loom. Absoluutselt kõikide teiste liikide eest meil on olemas vaba aeg. Ühelgi teisel loomaliigil mitte midagi niisugust olemas ei ole. Kui ema lõvi magab, kui tal õnnestub, 16 tundi ööpäevas, ta ei löö aega surnuks, ta ei laiskle. Sekundi võrra ta ei laiskle, sest ülejäänud 8 tundi ööpäevas, tal tuleb elada nii aktiivselt, tal tuleb tegutseda nii resoluutselt, nii ägedasti, sellise tohutu energiakuluga ja niivõrd ohtlikest olukordadest, et jah, 16 tundi vaatajat on tõepoolest, niisugune mitte kõige parem keskmine, nii-öelda oma toonuse, oma keharesurside, oma valmisoluk taastumise aeg 16 tundi und. Loomulikult, nagu iga normaalne kaslane, ema lõvi, kui ta magab, ta ei maga eriti sügavalt, kuigi kaua. Aga tal on vaja just nimelt sügava uneperioode. Ja selleks peab ettevalmistusi tegema, et ta saaks endale seda üldse lubada, et tal oleks võimalik magada sügavalt. Teate, mu sõbrateks ole, kuidas edistada une sügavust. No näiteks magava kassi või koera puhul. Katsuge nina. Kui see on kuiv, kõva ja kuum, loom, jumala terve loom, magab väga sügava tund. Ega see eriti kaua ei kesta. No 5 minutit, 10 minutit, see on üüratult pikk aeg vabalt elava kaslase jaoks magada väga sügava tund. Reeglina ta ikkagi magab niiviisi. Silmad pilukil, kõrvad kitis, nina, pehme, külm ja märg. Tähendab, meele organid kõik on loomulikult häälestatud informatsiooni momentaalseks vastuvõtmiseks. Lõvi tõesti võib seda endale lubada natuke rohkem kui teised kaslased, sest lõvi on ühiskondlik kaslane. Täielikult seltskondlik nii öelda ja ühiskondlik kaslane, ühiskondlik, no ütleme sotsiaalne, kiskjaline imetaja. Ühiskondlikuse vormi ja tased määrab see asjaolu, kas ja millisel määral kui üldse antud liigi esindajad teevad koostööd jagades funktsioone ja rolle jahipidamisele või mitte. Ilves, minu kallis armas, kiisu jumal, kui toredad nad on. Nad on ülitolerantsed loomad. Tolerantsemaid kaslasi ma lihtsalt pole kohanud. Kunagi mitte kuskil. Teine teise suhtes. Nad on ülitolerantsed. Isostel vahete vahel on oma vahelised, no seal vastu kevadet, eks ole, sellised kerged lahkelid, et see on minu lallane metsa, ma ei tea, mingisugune ruudu osa. Ja teine ütleb talle selle peale lausa pahasti, aga löömaks ikka ei lähe. Ma lihtsalt ei tea ühtegi tõepoolest usaldusväärselt registreeritud juhtumid, kus isased ilvesed üldse, ilvesed, hakkaksid tõepoolest tõsimeeli kaklema, võitlema teineteist haavatest või tappes. Kiskja, tema toitumiskäitumine on seotud selliste väljakutsetega, et ükski kiskja ei tohi mitte mingil juhul lubada endale vigastusi, mitte mingisuguseid. Ja muidugi ilvesed on solitaarsed, üksildased kiskjad ja isegi kui tuli hingeline isane ilves selline 30 või isegi 35 kilone on ka selliseid vahest ja võimalik kohata Eestima metsades. Kui selline loom näeb, et tema territoriaalseid õigusi üritab rikkuda mingisugune teine isane ilves, no siis ta demonstreerib ja mida ta kõik ei tee, kuid loomulikult vahetud. Tõepoolest relvastatud konflikti, ta väldib maksku, mis maksab. Sama lugu on ka lõvidega.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevakadra majas, kui üks pere.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib hooti sadada vihma. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevanõhutemperatuur võib tõusta 26 graadini. Rannikul ei pruugi aga õhusoe üle 15 graadi tõusta. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Pärnus 17, Tartus 18 graadi.
1: Radio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
5: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega . Ida-Eestis võib hooti sadada vihma . Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8 , rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevane õhutemperatuur võib tõusta 26 kraadini . Rannikul ei pruugi aga õhusoe üle 15 kraadi tõusta . Hetkel on Tallinnas sooja 16 , Pärnus 17 , Tartus 18 kraadi .
6: raadio Kitsun .

seinad kullud on, kus salajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat kust,

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kuid tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eesti piirkonnas võib tulla hoovihma. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusoe ulatub 20 graadist 26 graadini. Rannikul ei pruugi õhusoe üle 15 graadi siiski tõusta. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus juba 19 graadi.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: tunnete vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eesti piirkonnas võib tulla hoovihma. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõhusoe ulatub 20 graadist 26 graadini, rannikul ei pruugi jõhusoe üle 15 graadi siiski tõusta. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus juba 19 graadi.
5: Raadio Kitsun!

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: peamiselt Ida-Eestis on tänagi hoovihma võimalus, mujal peaks ilm olema vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsima kuiv. Puhub kagu ja idatuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Jõutemperatuur jääb 20 ja 26 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 20 ja Pärnus 18 graadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Raadio Kitsun!

0: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
3: Radio Kid Zone.

0: kuid tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ida-Eestis püsib täna hoovihma võimalus, mujal Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu ja ida tuulkiirusega 3-8 saartel, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 22, Pärnus 19 graadi.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee. Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Raadio Kidzone.

0: kodumeelne Rosside perekond on tagasi.
1: Luke, you're a pig.
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel.
2: Emma, how was your day? Horrible!
0: Uued soengud.
2: I'm going out. Out of your mind.
0: Julged hoiakud.
3: Bring it on!
0: Ja uued lemmikloomad.
1: Wowzers!
0: Elu täis pahandusi ja naeru. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Renault Captur E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Raadio Kitsun!

sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos! Aa. Ja nüüd hambaid

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloopikus teile ei jää.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna valdavalt vähese ja vahelduva pilvisusega, vaid Ida-Eestis on hoovihma võimalus. Puhub kagu ja ida tuul kiirusega 3-8, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 20-26 graadi vahemikku. Rannikul ei pruugi õhusoe täna üle 15 graadi tõusta. Hetkel on Tallinnas sooja 24, Tartus 23, Pärnus 18 graadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsein maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Ta on lennata!
8: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Oih, minä siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Raadio Kitsun!

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got the toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma, puhub kagu ja idatuul 3-8 saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-26, rannikul kohati kuni 15 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 25, Tartus 24 ja Pärnus 17.
1: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Raadio Kids Zone.

0: koguperekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis sajab kohati hoo vihma. Puhub kagu ja idatuul 3-8, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 20-26 kraadi, rannikul kohati kuni 15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 19.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
5: Radio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19.
1: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Radio Kidzone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.
2: Sina oled varas, mina olen võmm, mul on vöö peal püstol.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Raadio Kitsun!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu ja lõuna tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 19.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
4: Radio Kids Zone.

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
6: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: täna me räägime hundist. Selline loom, kellel suus on 42 hammast, kelle hambad on klassikalise koerlaste sugukonna nii-öelda nominaalse liigi valeme järgi ehitatud. Vaatame hundi suhu hundile ja vaatame näiteks paremalt pool või vasakult poolt, aga ainult ühel poolel. Vaatame üles ja alla, ülalõuas ja alalõuas. Kuidas paiknevad tal hambad? Kõigepealt lõige hambad. 3 üleval, 3 all. Siis kihvad, kiskehambad, silmahambad, õiged kihvad, kaninused. 1-1, üks üleval, üks all ja väga hästi arenenud, täiusliku kujuga. Lõige hambad 3-3, kihvad 1-1. Edasi on hämmastavalt palju eba- või eespurihambaid. Need on siis premolaarid. Need on 4 ja 4. 4 üleval, 4 all. Ja päris purihambad, need kõige jämedamad, kõige võimsamad asjade purustamiseks ja lausa jahvatamiseks nii-öelda looduse pool disainitud hambad, need siis päris purihambad ehk molaarid, neid on üleval 2 ja all on 3. Sellega me saame siis 21 hammast vasakul, sama palju paremal, hambavalemis on 42 hammast, 10 võrra rohkem kui inimesel. Kui jaht on olnud talvisel ajal, hilis sügisel ja talvel, edukas ja hundid said nüüd söönuks, kui juures loomulikult söömise õiguste süsteem on täiesti kindel ja väga-väga paigas. Nii et vastavalt oma hierarkilisele positsioonile söövad kõigepealt need hundid, siis teised hundid ja nii edasi. Mõni hund, kes liitub karjaga ja kellel seda lubatakse, ta võib olla vanem hund ka, süüa ei saagi. Ta on outsider. Teda ei aeta minema, kuid kui kari lõpetab kõik oma toimingud, söömine on läbi, kõik selle järgnevad toimingud on ka läbi ja kari läheb eemale, läheb puhkama. Vaat siis, kui midagi on järel, vaat siis see outsider saab võib-olla ka süüa. No reeglina saab midagi ikka. Mis siis järgneb sööma ajale? Noorte huntide tantsu laulu pidu. Nad tõesti tantsivad koonud loomulikult taeva poole ja nad uluvad ja nad niutsuvad ja jälle uluvad. Ja see on minu meelest ime kaunis koori esinemine. Ja nad tantsivad. See on pesakonna kokku liitmise, ühte sulatamise ettevõtte. Ja see töötab. Vanemad, võt need alfa paar, hundid, reeglina vahetult sellest osa ei võta, kuid nad sekundeerivad. See on nagu dirigentide paar. Võimilised loomad. Sügisel pojad, kes on õpetatud, kasvatatud, trennitud ja võib-olla ka mõned vanemad, võib-olla kunagised pesakonna liikmed, kui nad jäid üksinda pesakonnast, oma pesakonnast näiteks ilma, ühinevad gruppidesse, kus loomulikult strateegiliseks juhiks on alfa isane loom. On ülivõimas, üliresoluutne, karismaatiline. See tähendab, tema avaldab vastupandumatult vaimustavad muljed kõikidele oma valijatele ja hoiab nendel valijatel hinges seda ettekujutust endast. Pidevalt väga kõrgel. Selline on meie juhtiv hunt, meie alfa isane ja tema saadab siis talvel oma pesakonna liikmed luurele ning vastavalt sellele, mida see või teine hunt leiab, kelle jäljed tulevad talle ette, vastavalt selle ulgumisega, eriliselt kõlava ulgumisega, annab see karja liige infot teistele ja nemad omakorda teistele ja nii see jõuab võt selle sama alfa isase strateegilise juhi kõrvadele ja tema teeb valikud.
1: loomult loom.
2: Radio Kids Zone.

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl sajab saartel ja läänerannikul hoovihma. Homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9 meetrit sekundis, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 25, Pärnus 20.
1: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Radio Kidzone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: OnOff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Renault Captur e-tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Raadio Kitsun.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Raadio Kidzone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: see Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eeloleval ööl sajab saartele läänerannikul hoovihma, homme päeval pilvisus tiheneb ja hoovihma sajab juba mitmel pool. Pärast lõunal on kohati äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 11-16, homme päeval 15-26 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 24, Pärnus 19.
4: Raadio Kitsun!

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, pea aeg.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: mõtle mulle, kui kaua see lugu see veel on.
1: Ma mõtle 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Jaa. Oi, saigi läbi.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kes tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
1: Raadio Kidzone.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Raadio Kitsun!

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Un unēju to aik. Rādio Skitson.
1: Väike unejuttu kuulaja, jälle kõlab sulle linnatuvi lugude järgmine osa. Ja selle seitsmendas osas leiab linnatuvi okei enda esimese tuttava. Tuvi okei istus veel tükk aega sama lakna laual, vaadates, kuidas udu nihkus vaikselt jõe kohal, jättes endast maha ainult virvendava niiskuse ja päikese helgid. Kõik tundus nagu aeglaselt avanev raamat, mille lehti pöörab tuul. Või aeg? Tuvi okei ei kiirustanud, midagi uue elu alguses tundus tale sobivat. Linnas olid hommikud väga lärmakad, kuid siin metsamajas oleks nagu tema ärkamine toimunud koos looduse ärkamisega. Aga täna tundis Tuvi ennast kuidagi teistmoodi. Midagi temas oli rahunenud ja samas ärkvel ja ta tundis kutset minna välja. Mitte lihtsalt jalutama, vaid kuulama, uurima ja tutvuma. Ja okei astus terassilt alla, mööda samblast niisket rada, mis viib jõe äärde. Seal istus ta kivile ja kuulas. Mets ei olnud vaikne, see lihtsalt ei rääkinud üle. Okei kuulis vees vulisevaid kihte, putukate suminat, oksa pealt kukkuva käbi naksu ja kõige selle sees äkitselt hääl. See polnud valiega nõudlik hääl, pigem vaikne, just kui kuuluks see metsale endale. Aga siiski hääl. Okei pööras pea ja nägi, et kivide vahel, seal kus jõe kalda joonele tungis madal kadaka jupp, liikus midagi tumedat. See oli nugis, hoolitsetud kasukaga, vurrud veidi vett täis, silmis ettevaatlik uudishimu. Nugis liikus aeglaselt, mitte kartlikult, vaid peaaegu hindavalt. Ta peatus kivide vahel, mitte liiga kaugel okeist. Vahel on loomade vahel vestlused ilma sõnadeta ja mõnikord on just need kõige ehedamad. Nugis astus lähemale, libistas end läbi puude ja seisis peaaegu okei vastas. Tema nimi oli Ülo ja ta tutvustas ennast vaikse, aga selge tooniga. Nugise pilk oli terav ja soe ja sõnad tulid mõtlikult, igal sõnal just kui ka väikene saba. Nugis Ülo rääkis, et ta oli valinud selle jõeäärse ala oma koduks, sest siin polnud veel inimestest jäetud jalajälgi nii sügaval kui mujal. Ülo rääkis, et ta oli vegan, mitte ainult toitumises, vaid ka eluvaates. Nugisele meeldis loodus, aga mitte, kuidas seda kasutati. Ta rääkis, kuidas ta muretseb planeedi pärast, kliima, prügi looduses ja hoolimatud metsaskäijad. Metsas leidub kommipabereid ja isegi plekkpurke, milles on natuke väga magusat, aga pruuni vedelikku sees. Ülo oli seda proovinud, aga polnud päris kindel, kas tegemist on ikka vegan tootega. Ülo kuulas huviga, kui okei kirjeldas oma linnaelu. Okei ütles, et linnas on ka prügiga probleeme. Jutuks tulid ka Tallinna trammid, graffiti seinad ja kõik see oli Ülo jaoks nagu põnev film, mida ta ise poleks osanud ette kujutada. Ta küsis, kas linna hallis näidati ka filme, sest Ülo armastas filme. Nugis Ülo jutustas, et koos öökulliga korraldavad nad metsas öökino. Ka suvel saab kuuseladvast kuuvalgust. Metsarahva lemmikud olid õudusfilmid. Sellised, kus üks metsaloom jookseb pimedas ringi, öökull näitab talle valgusvihku peale ja oksi õigesti painutades. Seda keerulist valgustamistööd oli öökull ka Viljandis õppimas käinud. Peale seda palub ta enda loomadel kutsuda valgustajaks. Eriti palju pinevust on siis, kui mõni öine lind teeb taustaks süngeid helisid. Ülo selgitas, et metsakino on kohaliku kogukonna jaoks väga tähtis sündmus. See pole lihtsalt meelelahutus, see on midagi, mida nad koos loovad. Ülo ütles, et õudusfilmid on metsarahva lemmikud, sest need toovad nad kokku, hoiavad hinge erksana ja loovad omamoodi seikluse. Kevadel näeb romantikafilme ja suve lõpus luulelisi dokumentaale. Talvel on rohkelt sõjafilme. Mõned efektid olevad väga tõetruud. Metsas käivad ka aegajalt taustanäitlejad, kes kannavad erksaid veste ja püsse. Enne kui nad kumbki oma suunda liikusid, andis Nugis Ülo Keile vaiksel ja lihtsal moel mõista, et ta on väga oodatud järgmisele kinoseansile järgmisel kogunemisel. See ei olnud peale tükkivega formaalne viisakus, lihtsalt kutse. Okei jäi veel mõneks ajaks kivile istuma. Tema sulestik õõtsus kergelt tuules. See oli esimene sõprus. Mitte majas sees, mitte internetis, vaid siin, maal, metsas ja nüüd. Ja kui ta tagasi maja poole liikus, jäi temasse see tunne alles, mitte nagu mingi lugu, vaid nagu juureke, mis just tärkas.

Heil, ja, spiegel.

0: Kids Zone.
1: Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.